Nakon svega ja još mogu letit, prižalit mogu, ljubav ća me smela, sve svoje ure tebi ću posvetit, pa i kad zadnja

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: svijetu.
1: Tako je, a imaju puno toga.
0: Hvala puno, idemo onda 13. na skup, ali čućemo se po tom pitanju.
1: Hvala vama i čujemo se.
0: Do slušanja.

0: Capricho.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.

Rozina Murozi, a koji vas čeka barka ko grupu Aerodrom, onda ću vam reći da je more za stupanj u prednosti. More 25, zrak 24.

0: Jednostavno najbolji. Radio Dubrovnik.
1: Ko svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već, i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku

0: nađeno. Nađeno.
1: Ja se u principu toplo nadam da niste ništa izgubili, ali ako jeste ili ste pak nešto našli, evo prilike kroz program Radio Dubrovnika o tome i oglasiti uobičajeno u ovome terminu svakodnevno, pa i danas na brojeve telefona 413-335 i 413-355. Ante mi sugerira da nas neko očekuje na liniji. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
2: A evo, ja sam jutro išla prošetat kućka na petku i uhvatila me ona kiša i dok sam spašavala mobitel da ne pokisne, ispala mi je kartica OTP banke na ime Nada Novak. A evo, ja bi ako je ko nađe, to je na onome putu prema palacu, ona staza prema palacu što ide, pa evo. Od zadnje klupe prema vamo, prema rampi, onda sam je neđe izgubila. Tako da ako je ko nađe, pa evo moj broj telefona, ja bi bila jako zahvalna.
1: Bravo, gospođo Nada, recite broj.
2: 091 622 8596.
1: Dakle, a to je bilo za ranijega, gospođo Nada,
2: ja sam u peti kvarat pošla za ranijega, inače tako rano pođem gorika jer je onda lijepo, ono hladnjikavo.
1: Jest, najljepše, istina. Ja, nego...
2: Najljepše.
1: Mene je probudila ta kiša, ali ne dovoljno da je poremetila moj odnos sa kušinom. Ali da, znači to je bilo negdje peti kvarat, peti i po, ja?
2: Oko šest je to bilo, jer ja sam već bila, znači oko šest sam ja se već vraćala, krenila prema nazad jer je počelo ono malo jače da će padat i grmit i ja sam baš one zadnje klupe krenula nazad damo prema rampi i onda sam izvadila mobitel išpaga i ta kartica mi je valjda lijepla za mobitel, ispala
1: sam. Ispala.
2: I kad sam došla doma, vadim mobitel, nema kartice u špagu.
1: Da. Evo, mislim, znate da trebate razmisliti onda o tome i da prijavite i banci i policiji.
2: Ja sam u šest i po već jutro blokirala karticu. Tako da onaj...
1: Bravo, ali evo, svakako apeliramo na poštenog nalaznika, nekoga koji je možda evo danas odlučio krenuti tako u šetnju prema po petki.
2: Bila sam ja sad ponovo gorika, u 11.30 pošla joj prijateljica gorika tražit, ali nismo uspjeli.
1: Znam, ponekad i kad onako upregnemo sva svoja čula, mi ne vidimo, a neko onako u prolazu tek ugleda. Da, na to i idemo. Svakako, evo, dragi ljudi, ako nađete karticu OTP banke na ime gospođa Nada Novak, javite joj se molim vas na broj 091 622 8596. Draga gospođo Nada, može li mala utjeha u obliku jedne pjesme u programu Radio Dubrovnik?
2: Može, bilo koja pjesma grupe Kaša.
1: Sjajno. Evo, Ante isto kako i ja voli klapu Kaše i bit će jedna lijepa, vjerujem i po vašem gustu.
2: Može, hvala.
1: Hvala vama, ugodan dan želimo.
2: I vama također.

bolje grob nego džob. Nikad neću biti rob, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu. Bolje grob nego džob.

obzirom na požare, nadamo se da će nam se priroda smilovat, a ono što znamo to je da vas nastavak programa Radio Dubrovnika časti sa morem dobre glazbe u izboru našeg Mila Kravarovića. Naše poslijepodnevno druženje na valovima Radio Dubrovnika ovo nedjeljno polako privodimo kraju. Koristim priliku lijepo vas pozdraviti i ma što bio vaš večerašnji izbor, neka vam bude u dobrom društvu i ugodan. Adio vam.

radom kao svakog dana, te poduči učenice kako pristojno se jede banana. A kada tečaju za dame došao je kraj, sve mlade dame damski su držale šalicu za čaj. Za kraj madame Mici maloj Ljami reče: tako je Ljama uz puno rada i truda uspjela napraviti prava čuda. Zbog toga marljiv isplati se biti, jer svoje snove tako možeš ostvariti.

0: la chic.
1: Miau, miau. Priciu e mi priciu.
2: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.

jedina. Oprosti što je ljubavna, oprosti što je ljubavna, jer ja